VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten och Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: En solskinsdag, eller tidløs, som Postgirobyggets klassiker heter. Klokka er 14:30, det er torsdag i dag, og jeg er altså så... Nå holdt jeg på å si det. Ja. Nei, det er helt nydelig dette her. Tusen søte damer, ja da. Lillebjørn er klar straks.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Hos Europris är sommarsalget I full gång med fantastiska tillbud och ett stort kronesmarked. I tillägg till 50% på alla potter och upp till 50% på alla hagegrupper får du onsdag och torsdag den uken 40% på alla socker. Så nu kan du uppgradera sockerskuffen både hemma och på hytta till en billig penge. Välkommen till hela Norges sommarbutik Europris.
5: Med din lydappen hörer du din favoritstation
6: Hit Radio. Heart the beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd I App Store eller

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

91. Orup. Jag vill till Magaluf. Åh, det är så deilig låt. Blir så gott humör han. Akkurat idag, tillbaka i 1979, så blev Saddam Hussein president i Irak. Ja, vi vet alla hur det gick. Jag tänkte jag bara skulle säga det mens jag spelar Boys to Men, för den heter ju End of the Road.

0: Ja, oh, ja, ja. Oh, det var en väldigt gott äpple alltså. Det är länge sedan jag haft sånt grönt äpple.
1: Nej men,
0: är det färg?
1: Är du här i Norge?
0: Vill du ha ett äpple? Tog med två äpplen i tillfället, det var någon andra här.
1: Äpplen kan jag dessvärre inte spise i sin råa form, för jag har pollenallergi och det får jag blemmer på tunga när jag spiser äpple. Rått äpple eller märke.
0: Okej.
1: Okay. Äppelkage. Väldigt godkänt.
0: Vad med banan kanske?
1: Du, banan passar ju så fint.
0: Ja, gör ju väl.
1: Där sitter vi i den parken som alla kallar bananparken och ingen vet offer.
0: Nej, nettopp. Det har vi där varit in på förr, menar jag.
1: Ja.
0: Så då ja.
1: Men koselig du är med på radiosändningen, Andreas, här i friluft. Vi har hört Strawberry Fields Forever med ett lite band. Och vad det de hette igen, de där? Nej, husker inte vad det de kallte sig. De
0: alltså, det var coverbandet, var i alla fall det betales.
1: Ja.
0: Så nej, något som ligner på att det betales.
1: Något sånt.
0: Men det är nog väldigt likt.
1: Ja, hvis lytterne har något förslag så kan dere bara sända sms direkt till Solveig Heldal och skriva bandnavnet. Ikke noe mer än det. Så är det. Men härlig dag. Och det jag hör är ju ett musikprogram. Vi sitter här och har temasändning om vad är det frukter i bananparken. Och därför syns jag, Andreas Boland Bendriksen, den första, att du må nästan välja en låt.
0: Det är ju sabla snilt av det. Och så vill jag sprida den godheten vidare.
1: Ja.
0: Med att dedikera första sången till Christian Muri Klemensen som vi ringer efter vart.
1: Yes.
0: Han ska nog dukka upp förstår jag i löpa.
1: Han gör det.
0: Sändningen.
1: Ja då.
0: Och han ja, jag inbillar mig i alla fall att han är glad i Frank Zappa.
1: Ja.
0: Så jag tror att bara tar en chans och dedikerar en väldigt fruktig sång av Frank Zappa från Hot Rats.
1: Ja.
0: Första spåret.
1: Sen det är du så kan du få Zappa. Hade Christian spurt henne så hade jag ju sagt
0: du hade inte lagt akkurat det. Nej, men du husker vad första spåret från Hot Rats heter?
1: Spår nummer 1.
0: Peaches in Regalia, Frank Zappa.
1: Nam nam nam nam nam nam.

0: don't even wanna rock my rhymes no more. Cause you motherfuckers steal everything I do.
1: Jag syns det, Andreas, var det fängelse?
2: Jag syns det var mitt fängelse och vart nog eller jag vet inte om det var flera vokalister, men det hörs ut som en. Mårten Ho eller de blandar tysk och engelsk på det. Och så, vem som helst som får average så rimme herlig, de har gjort det i min bok alltså. Väldigt fruity stuff.
1: Ja, det är bra. Dere hör på Radio Elp och är det hörer som denna gången har en fruktspecial. Yes. Och Andreas, hvis du graver ner i fruktkorva det där,
2: har du nog... Jag har ju spist äpple och banan, den är... Den är faktiskt spist upp så vi sitter här.
1: Och vi har varit inom färsken och jordbär och frukt generellt.
2: Ja, och vi är ju väldigt goda, eller dere har startat konceptet och jag har prövd att joina. Det må vara väldigt brei, köra väldigt mycket bredde.
1: Oh yes.
2: Så jag vet inte om det blir mer bredde än förra och den nästa.
1: Ja.
2: Billie Holiday, hon spelade in en del hits, stora sanger. Men hun var i New York og hadde en session på Commodore, eller spilte inn en plate for The Commodore Label. Mm. I hvert fall en plate. Mm. Og den ble eid av Billy Crystals familie.
1: Oi.
2: Så han, da han var liten, så hang han resten med Billy Holiday og gikk på kino med og sånn.
1: Jaha.
2: For hun var liksom der og spilte inn, og far til Billy Holiday, far og onkel til Billy Crystal,
1: ja.
2: Var veldig stolt av å produsere denne platen og sangen. Som handlar om lynching.
1: Tror jag vet vilken sång du har.
2: Du vet garanterat vilken det är.
1: Och det här är ett intressant sammanträff för att jag fick in en önskeplade från en annan lytter och någon gång gäst Torgrunde Simonsen.
2: Alltså.
1: Och han spurte om den sangen som jag kanske tror att du har valt. Så kan du inte fortelle våra lyttere vad det är vi ska höra nu som begge dere to har valt?
2: Kanske ska se det på likt.
1: Ja. Här kommer
3: Strange Fruit.

0: Hallå, hallå. Är det Tor Grunde Simonsen ni snackar med?
1: Stämmer det?
0: Yes.
1: God dag, god dag.
2: God dag, god dag, Tor.
0: Så det befinner dig på det glada bli i Sörland för tiden, gör du inte det?
1: Ja, nu ser jag utöver och utöver bukta utanför Holvikan.
0: Ja.
1: Så mot Danmark, så flott utsikt. Akkurat färdig med ett bättre måltid som avslutar med jordbär.
0: Oh. Väldigt passande. Vi har ju en fruktspecial på Radio L här ikväll.
2: Ja, ja. Oh, yes.
1: Läget bra.
0: Ja.
1: Är det fler i studio, hörs det ut som?
2: Ja, ja, ja. Oh, yes, Tor.
1: Hilsa så mycket till herr Katalaner.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Koslig, koslig.
1: Jag kan också säga att vi spiste faktiskt blåbär från Spania.
2: Oh.
1: Som av märket Don Frutero. Så det är kanske du idag, Andreas. Don Frutero.
2: Si, så jag Don Frutero, ja. De kallar mig Don... ja, ja, ja. En spansk frukt, Tor.
1: Det är... Jag ska ta bild och sända Don Frutero till dig.
2: Ja, det hörs dejligt. Det är god frukt i landet där, så det är bara att köra på, Tor. Spis allt du kommer över. Oh, yes.
0: Ja, ja. Nej, men du, våra lyttare som jag hörte på fram till nu har ju uppdagat det att i stad så brukte vi upp sangen du hade sent in, alltså Strange Fruit.
1: Ja, det går bra.
0: Inte sant? Det är som är så fint med frukt. Det är massa fruktmusik. Det är så fruity i studio att det är inte bara på.
2: Det bara sklir ut av det. Tyter ut frukt. Fruktmasse.
1: Och så är det ju lite hur långt den kan dra detta här. Alltså... Jag tänkte ju bland annat på Steely Dan's Bad Sneakers.
2: Oh.
1: Det är ju pina colada i refrängen. Det är ju i alla fall ananas, så det är inte så lätt att finna ananas-sanger. Så den kan du kanske ha till gode.
2: Men det refrängen där, det är vackert. Rätt och slett. Det är nog det peneste melodinen de har.
1: Ja, så tänkte jag på Watermelon Man, originalen. Alltså första debutplata till Herbie Hancock. Åpningslåta där.
0: Det som jag kan en liten fun fact om den. Den ja. Riffet är ju liksom baserat på Hey Watermelon Man, som vannmelonsäljarna ropte i Chicago.
1: Ja.
0: Men han den sangen blev brukt i en eller annan reklame på TV. Och så han tjente massa pengar på den ene sangen där. Så han brukte intäkterna från Watermelon Man singeln till att liksom finansiere alle bandene sine fram til cirka 73, når han hadde en hit med Headhunters albumet. Så alt som var før det, altså etter Watermelon Man, men før Headhunters, alt det der ble betalt av Watermelon Man penger. Det er gøy.
1: Det er spesielt.
0: Så det er bare å skrive reklamemusikk, det er der pengene ligger tydeligvis.
1: Ja, åpenbart. Det er for en kul låt, og
2: ja, absolutt.
1: Det er et svingende bra band.
0: Jo, ja.
1: Som er blant annet min favoritt, Dexter Gordon, som spiller tenorsaks der.
0: Mm.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja, det gruver veldig fint.
1: Den gruver bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Både akustisk og elektrisk.
0: Absolutt. Det er flere versjoner, og de er gode alle sammen. Ja, ja. Ja, men det er flott, Tor. Da skal vi ikke forstyrre deg i middagskvillen.
1: Ja, nå blir det en kaffe, og så blir det en kveld her før det blir ny tur på sjøen i morgen. Så det er bra.
0: Herlig.
2: Ikke glem Don Frutero, Tor. Jeg skal se til
1: Don Frutero skal sende meg en gang.
2: Ja, og så må du hilse alle sammen, og gi en klem til kidsa. Og så må det kose dere.
0: Mm.
1: Tusen takk i like måte, så... Snakkes vi snart.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ha det bra.
2: Ha det.